0: Radio Salomon.
1: DJ Time, back in time, prijatelji.
2: Petek, 16. oktober.
1: Rasprodano.
2: Najavljamo.
1: So